Eto e fatalo fatu ili pa ia mal mamalu si tato o tinu ili nei fo iaso. Ole aso lua le nei. Aso shulma limo se te ma lua afe lua se fulma le ono. E oto e amasina fo ia tato fatalunga pe no masani e iaso lua tai tasi. Mai le se fulu lua sa ia pa ia le tasi. Ta le lua to e soto e mai ia le au fenga luenga. Fa awau oto e ili lua sa ia pa ia le fa ile afi afi nei. Ia ora oto wau au na masani kisa ngalu vao ta psala ia. Tau tu atu oe sa. Moile nei fo tu la e auli e a oa mai. Mana iele mea ailo o umana a saunia mai tau moftanga ta alo whaena i ta maam tina mātutua. Ia a ole tau singa a whaawa upea a whanau a outou manuia na. Outou manuia na a ia iho tatou ta ma ia ma tina mātutua. Ia leanga ole tatou tau simatua ia ole tatou au au nanga lava lea. A ia a e whamanuia mai eile atua ia a. O le la vai a e fo ilele e fai male tausi a o a va enga lo soi fuanga nei fa fitauli uma ai amu ia o to o li na lo soi fua mai ia o to matua a misi lo kisua iu pelisi liva o samu.